0: 타오르 라도 로드메 이 타오르 히미 포르 아이테라베 투루드라 눈바마오이
1: 토타토 모타타티아 이 아우리 파리 아우리 야 투라 투라 도 프로와 토 테이마나
0: e fareri mato te tiarhei i te pepehonei e to mato tia papeporhei kristongroli o te tua tapapa to rato pro wa o mo to he mei rato no to te whanora ta mato i horo atu mo te te tomitratete no to a te pro e prohene ture awaia lo ato orientasio i hapa e te momuto i ane mea rei to tato mo tamari maohi e parehene roto e te tiara muto e otia duane muto e anei mea mātou polisi nasional muto e te auri pentose e warau tō rato tiara te wei tō rato tato mō hapi tamari e we parehera tō rato tiara e te hofrani ta whiwhi tō rato hei rame i tō tau whenua ia mea ru te heupa i a horohi atu roto e te rima tō tato mō iri titure i atu nei he mei te awa te te pā i mua ia tātou i manu ia nea te irawature aita te parau no te tawhiwhi la te motumu parau e wei aho
1: o tupu nā te ie mō hepeto mai maeria e nei te teitere e te atira rei o te awa muto ia te hau e hamu nā te anhor ai tua te papaya mai o tau
0: wa tupu te tamai mato te
1: e hamu nā te tumu
0: no te mea wahare mai te pautir hei Prohiane DGPN adjoint, o Brunea Heine, Madame Brunea. Rotora te tau araparu, wa ta whiwhi te mō mano, a i te mātou i tuati. Roto te hi ora te parou no te mō mūtau, i roto tō tau whenua. Roto tauna hi ora, e hi ora papa. E te tu a ti tu tau whenua mahoi e iau tu whanau rā tarato hi nārora no anane no tu tato parau no tu momutu no, i tu whenua mahoi
1: e hai i hafo whanau hi atu momutu frani i atu hi mai o tu i te hiti nā rato e whatere o tu
0: ti te i ora iau ti tamatou tu atapapara wa horona ti te awe ia i tu mopape ia te nāora ona hi nārora te frani ia chepu ia ma horu tau tini Te ara prohianei reservis, a te hau i. I a harene tātou ni eisho tra whanora, ai te tātou e api. Nō te mea tra whanora, ai tā rātou e pārhe pāpūr tūtou rātou ki a rā mūte. Te me hi rāro hi rātou, i rea rātou e tānuniu hi, ora i rea rātou e chepu hi. Te me poto, ni eisho hoa ti temo taprofufa, tāe. Mia mātou rā te ara papu me te rea tā mātou i onono noara ia tēpuhi.
1: Tēnei harimai tāua teina in eitei opua rapi ia te CIMM, Centre d'Intérêt Matériel et Moraux, o tāua i ani noana ia whaore hia te hea turatona parau te mana.
0: Te whare rā mātou i te mana matamua no me e te hau whenua, o te aoro mātou no whao, i te tumu parau i mua te preteni mo i te protezo. Tēnā tū te whātrehau e te aone te moro hepa nā te hau whenua, wani nā krola. Te ie ti te tumu parau e tā whiwhi atua nei te parau hoa rā no te moro hepa nā te hau whenua. Tēnā tū ia mātou, e ia mātou e tu āti e ti te awe ia. Wā ti auro mātou no te parau, te whanora pohia nei CIMM, o papa a mano te whanau.
1: Rai whanora.
0: Aita tō tātou mo tamari mā hoi, e nen he, e tuhi a mai tō rātou oa, i niesho ti te tāpura hipa, ia nen he rātou hui e mei tō tāo whenua mā hoi. Nō te rea mātou i te aoroe, ia whaorehi a te whanhora, ia tua tapapahaia o e paru paru hia nei, statu residon. Te ora, tu e te ara tāta mā hoi, niesho tu e whenua, tu e te ara rawe hipa nā te oparangu.
1: Te ia mana e hia rei a mutamari teiti, e rawe rei te hupai te whenua whrani, te tia ino meira, ia hui meira atu i te whenua nei.
0: Horono o ti te numara, te mō muta e auri, te e auri, te nisho rātou tra whaito hoi hānere, mō tamari māoi tātou e pārheira i teo whrani. Mātou hio nei, te nisho mātou tra numera hoi hānere, mea rei. Mea tāwhiwhi roa no te whawe mei a rātou. No te mea, porot mai ta uprotu ya ya o ara era porot po e pate me ho te motu mari
1: te he po po
0: he po he po po ro te tai po ro e ani mai walas na vea e tua ta popa e ya to ta ofino ai e mi do e no te mea te manono ara te motu mari ta ta tu e kia walas ra porot te motu tabiri te mea ta matu e ti auru noara e pini pini mātou i te aru pōrot mahana aru tūtū ore ia nēn he hoi whānohora papu mei te ia tuhi a mei no tātou.
1: E re tu pa api te ye walas e aita ane i tāuhi ura e tāte tomitera teite te mō te hui mana e wharu nei oto tōturu nei a oto in e trapa?
0: I roto te tumupura whare rāmato i tomitera teite anheira mano amui te no mato te hia ai rei no te onui ia nene te whanora en ua hau no te meite o to tatu motamari maohi tra te tumu parau ta mato i oawa i te whare atumita te teura wan uu te whera o te hofarani teura te whatura maira to tatu tiara tra te tumu parau ta au enen he parau to tau ai te mpepe.
1: Tēnā wala sinha te pirira tatu i pe hope au te nef anhur ana tatu te teiman o hope anur tuma ia oi.
0: E tā mano tōturu rāhoa tō tau motama i pārihira tōtura tō te arai te ofrani e pa aituto rōt mea te talimar a oe te apiparau aituto i te whanhohia mai oe hatu e prou noana nei mā tōra mō pupu no whao no ara mā tau te anira mātou ia whaorehea te whanora ia nene tō tatu matamari ananei ia hui umi tō tau whenua ia trai e te
1: ia vaiat o te eti aturi rai rutui utu
0: nā upe tau e nuna tau anu te atua te urara e te aturi hoa tau e te atua tā te porohupe
1: maruru mai tai teina walas tā papar amai i porine te atei te pepe maruru mai tai Whārere i rai tatu te mana, traho here māua te ato tatu te pehupea, maruru mai te ia utu i te ap e tā maura mai i tā tatu nef anora, no te mana nei parhei i orana.
2: Oia, maruru mai te ia leina te tuanui tō tatu ni a Whārere a 7:46 minute, c'est la première radio. Merci à Jean-Éric, Lucas, Elvis Ischner, et puis te upo fatpo ave pour la réalisation cette édition. Prochain rendez-vous de l'info, 8h avec Ibrahim Ahmed Azi. Bonne journée à tous, soyez prudents.
3: Te manihini tau. Hold on tight.